health alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health

nabubuton ba na sa tanan nga nanambong dito or do na like coercive powers ang leadership sa ilang simbahan nga kinalang mutuman mo kung sa imong gusto mangadto ta dito ug di mo mangadto do na moy mapaabot nga disiplina gikan namo kay wa mo mo patuo mo nay gitawag og coercive power. Dili ba democratic yun? So mo na nga daghan kayong mga bases nga nagkargag mga sakop sa Iglesia ni Cristo kagahapon, gibanabana nga mga 10 ngadto sa 15,000 ka mga tao ang dito sa EDSA na puno ang karsada mo na hinungdang di na pun makaagi ang mga sakyanan. Apan, gipaagian gini sa mga otoridad ang kapulisan nga sakop sa NCRPO kining

Ay, Wilson. Wilson Maambong. Oh. Kita kay always mo naka-tune in sa program. Sana all. Nya da karon sa kuan no sa Mulubolo. Oo, shout out sa tanang nagpaminawan diha. Pasensya kaayo dili na ko makuha niya ang pangalan kaya wa ko mosuot sa inyo ha. Wa ko mosuot. Kasi kaya nagpaminaw mo karon. Salamat kaayo ninyo ha. O pala na mas pagpaminaw no. Ay kapuol kay Sir Israel.

at 30 sa Rayo Man. Sa ating mga kabantayan na stick sa Kabangkalan, Kuya Nods, paldo na, hoy! Yes, amigos, coffee perfect nga ka-partner nato sa pang-adlaw-adlaw nga pagnilatusay. O, pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi, wana. Kuya Nods, parang napakalaman.

0: New Honda, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
1: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
0: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Honda in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Mayong adlaw, mga higala. Ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong panakot.

0: Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
4: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
5: Dog Dreads Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wala sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
6: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tiburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
0: Start your day on a fantastic note.

0: sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Pangalan o ga-address, ma'am?
4: Anit makabasag. Agalinabo. Balinasag, Misamis Oriental. Aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli. Anang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning habla. Aning Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Kung malikayan ang mga sakit nga hinungdan sa tubig sa baha, ang imong pamilya mamahimong luwas ug andam kanunay. Ang pagbaha tungod sa kusog nga ulan posibleng hinungdan sa daghang mga sakit. Ang pagka-expose sa panit ug samad sa tubig baha, delikado kaayo, ilabi na kun kini aksidenteng mainom. Posible kini nga hinungdan sa mga sakit nga dala sa tubig sama sa cholera, typhoid fever ug leptospirosis. Mahimo usab kini nga hinungdan sa mga sakit nga gitawag og vector-borne diseases sama sa dengue o chikungunya. Mga butang nga imong mahimo para malikayan ang mga sakit nga epekto sa pagbaha. Inom o limpyo nga tubig. Siguruha nga ang tubig gikan kini nga pinabukalan o sa imnon. Mahimo nimong idugang ang water purification tablet sa paglimpyo sa tubig sa dili pa imnon o gamiton sa pagluto. Kaon o pagkaon nga hustong pagkaluto. Likayi ang pagkaon sa mga utanon nga wala maluto o wala mahugasi sa hustong pamaagi. Gamita ang kasilyas kung ikaw mupagawas sa imong hugaw o mangihi. Batasana ang paghugas sa imong mga kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon, ilabi na human sa pag-adto sa banyo o sa dili pa mag-andam ug pagkaon. Likayi nga mapaakan sa lamok gamit og moskitero, insect repellent o pagsulob og taas nga bukton nga sinina. Limpyohi og takubi ang mga drum og uban pang mga sudlanan sa pagtipig sa tubig. Iabo ang mga botelya, mga lata og uban pang mga sudlanan nga makatigom og tubig nga posibleng mahimong lugar sa pagpangitlog sa mga lamok. Ayaw pag-ubog sa tubig baha, labi na kung aduna kay samad. Gamit og butas kung kinahanglan ka muubog sa tubig baha. Permanentiha nga limpyo ang palibot aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ok-ok og ilaga. Og magpakonsulta sa

0: Lak, baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay coffee table, did siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makabikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
4: Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug GACS project was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
6: Ever since nga nakatry ko ana, naalagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gud sir, naghaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gid na ko unya dili man pud gumakuan kay ganahan ko sa baho. Kumutan gud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
5: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha? Kuya.
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
7: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
8: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: Start your day on a fantastic note.

dili ba ikatuyo mga igalay ison nga masunog ka ng imong atay, delikado kaayo. Manang importante nga pag-aampingan. Kabalo ba kay galang igsoon kung kanunay ka mag-inom sa ato ang said panyawan garlic capsule, ang kapsula nato nga dunay gahom sa ahos, dako kinig ikatabang alang sa overall well-being sa ato ang lawas. Meaning to say mga galang igsoon, kung kanunayon ang ginato pag-inom ang said panyawan garlic, sa atong kalawasan mga igalang igsoon, naatay insakto nga proteksyon, aduna kita yung depensa, nga dili kita madalidalig kapukan, o usab mga igalang igsoon, makatabang kini sa overall nga function sa ato ang kalawasan. Munang importante po kaayo kining atong said panyawan garlic capsule. Kung gusto nimo nga naa kay depensa sa lawas, aduna kay pamproteksyon, kining said panyawan garlic, mao kani ang kapsula sa said marketing adunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. Kining ahos mga igalang igsoon, napamatud-an naman kini siya nga aduna kini siya allicin nga mausay matawag nato nga antibacterial nga property sa atoang said panyawan garlic. Plus, aduna po kini siya banaba nga makatabang sa pag-flush out sa mga toxins nato sa lawas. Ipagawas niya ang mga makahilo, makadaot nga mga sangkap substances nga anaa sa ato ang mga lawas, pinaagi sa pagsingot, pag-ihi ug pagpagawas sa atong hugaw. And of course, mga igalang igsoon, kining atong panyawan. Kining panyawan igsoon na noted naman kini siya nga aduna kini siya nindot nga ikatanyag nga kakayuhan sa atong mga lawas, ilabi na gayud ang pag-maintain sa maayo nga kahimsog. Ug usab mga igalang igsoon, pagtabang nga maghatagan kita og insaktong depensa. Kani mangong panyawan nga tanom kun na ginatawag kini siya nga makabuhay sa mga Tagalog, heavenly elixir sa mga sa English. Kini siya nga klaseng herb mga higala igsoon or herbal. Usa kani siya ka herbal nga pait. Aduna kini pagtabang sa atong kahimsog, gumikan kay puno kini siya sa mga sustansya, bitamina, minerales ug mga nutrients nga makatabang nga makapahimsog sa atong kalawasan. Unang i-maintain pag-inom ang atuang said panyawan garlic capsule na manggali kay balatian o wala, maayo kini nga kanunayon ato pag-inom, gumikan kay ang garlic kon ahos kung anaa lang kanunay sa atong lawas, dako kini siyang ikatabang nga mamahimo kitang himsog.